0: Alive 90.5.
1: Menyusul selepas ini, program Latin Beats daripada Raul Hernandez.